0: i radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
1: Direkte fra Papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

I Just Called Naked og Anne-Marie Olatto. Og ja, husk nu, at nu fra den 8. juni til og med den 12. juni, så ringer vi altså finalisterne op allerede fra mandag af, og det gør vi alle hver dag ind til den 12. juni, for at finde de finalister, der skal vinde et gavekort til 15.000 kroner. Så husk nu, er du med i finalen, så skal du altså lige være klar på telefonen i næste uge. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?